0: He kōanga reo o ukutu wera ia, hei oangai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro kōanga o tēnei o ngā kōanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua ine rangi eikura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae. Ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e kōanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua ine e wakariterite ana kia tū tō rātou kōanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, no reira e he kaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i no o tēnei te kōpū o tōna wāine, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara wakatū kōanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru e i raukura o te kura, hei kaiako mō te kōanga.
3: Ai puta mai te tono ki atu he wāhi kāko kōanga reo. Reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu i ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He kōanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, no reira kia mohi o rātou kōwai rātou, no hia rātou. Anō hoki i raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru pounamu, kia poipoi, kia pua wai mai te reo Māori i ēne mokopuna o te iwi. Te raunatanga wakara, Taiuru News.
4: Ati awa toa.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tīna. Nau mai ki ako, he hōtaka whakaako reo Māori, whakapakari hoki I ngā pūkenga o te hunga ngā kaunui ki te kai a te rangatira. Ko matatau ki te reo te pae tawhiti e whāia nei e tātou. Hara mai kia koke ati tātou. Kei muri nei ngā pia o ako e whangāna kia rūmakina rātau ki ngā āhuatanga o te reo. Ka whitu ai I a koe. Kia mihia e tāua o tāua hoa ako. E raurangatira mānau mai anō ki roto ki tō tātou ako manga hei karawhiu I ngā āhuatanga o te ako I te reo. Tēnā koutou.
3: Kia ora.
2: Ko āta tauwehea te akoranga kia toru ngā wāhanga motuhake. Tuatahi, kārewa te waka. He mahi whakarongo, he mahi mātakitaki, te mahi tuatahi, hei whakatakoto I te horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, kā tere te waka kirunga I te moana. I tērā wāhanga, ka āta wete wete I te reo, kā rere ko ngā whakamārama me ngā whakatūpatotanga anō hoki. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. I roto I taua wāhanga, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Koe nā te pae tata, kei mua I te aroaro. E hoa mā, kua tai anō te wā, kia whakatakotohia e tātou, tā tātou horopaki. Ko te horopaki mā tātou I tēnei rā, he waiata. Ko te kaupapa o te waiata, tetehi āhuatanga ahuwhenua. Ko te tetehi tino taonga I heria mai ai e o tātou tūpuna I Hawaiki, ko te aha. Ko te kūmara. Nā he tino hāngai ki tō kāinga tupu I te tairāwhi tinera. Ko te kūmara I ki ai he taonga, he kura. Te kura o Hawaiki. Koe rā tetehi kupu whakarite mo te kūmara. Ko tetehi atu kupu whakarite ka rangona e koutou āko ake nei, ko tēnei kōrero, te hou o kahukura. Te hou o kahukura. Koe nā te kupu whakarite, te kōrero rānei mo te whakahirahira o tēnei mea te kūmara hei whāngai I o tātou tūpuna. Nō reira, ākoe nei, ka rongo koutou I ngā kupu o tetehi waiata, anei e tehi pātai, hei whakarongo mā koutou. Tuatahi, he aha te kaupapa o te waiata, ko paku mōhio koutou I nāenei, ne? Te pātai tuarua, he aha te pānga o rongo rāua ko haumia ki tēnei kaupapa, Pātai tuatoru e whakatauri te hiāna te tupu o te kūmara ki te tupu o te aha. He aha te mea, ngā mea erua e whakatauri te hiāna. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā kupu o te waiata nei e pāna ki te kūmara.

0: Te kura o Hawaii ki te hou o Kahukura. He waiata e pāna ki te kūmara, engari he kaupapa no kairoto i te waiata. Taihoa ke tātou, ka kōrero i taua kaupapa. Pātai tuatahi ki a koe Lewis, he aha te kaupapa o te waiata. Kau e kinoa mai he kūmara. He aha.
1: Kia oku nei whakaaro. Tuatahi ko te kūmara. Engari, tērā pia mō te hanga kai, mō te hāngi pia.
0: Koeira tetehi wāhanga, hāngai ana ki te kūmara, ne, ko te ai, hāngi.
1: Ai,
0: ka pai. Pātai tuarua ki a koe Francis, kia te pānga o rongorau ko haumia ki tēnei kaupapa.
2: Kia hau te hononga o wērā atua, wēnā atua ki tēnei kaupapa, te mea, te ahu whenua, te manaaki i taua tipuranga. Me wēnā mea katoa.
0: Ko rongo ko haumia rānei te atua kai raro i tōna maru te kūmara.
2: Whakaarotia ko rongo.
0: Ko rongo, ai. Ka pai. Te pātai tuatoru, Sauf, e whakatauri te hiana te tupu o te kūmara me te tupu o te aha ki o whakaaro.
3: Te rāpea ko te akanepe e hāngai pūana ki te reo, pea, te tamaiti, engari ko te kōrero puta mai, ko te kura o Hawaiki, te hau o Kahukura, era momo āhuatanga katoa.
0: He pai tērā whakaaro, kia tiki nātu tērā whakaaro āko ake nei, i kī koe te tamaiti, ne? No reira, koina, te tino ia o te whakatauri te hanga. Ko te tipu o te kūmara, whakatauri te hiana ki te tupu, te tupu rānei, o te tamaiti, o te pepe, ne? Ko te hou o Kahukura, te kura o Hawaiki, he rite ki te tamaiti, ne? Ka poipoi, ka manaakihia, i roto i te kōpū o te māma, ko te kākano o te kūmara, ka manaakihia i roto i te kōpū o Papatu Anuku. Ka tupu ka whāngaihia, ne? Ki ngā wai, ki ngā hau, ki ngā hihi o te rā. Ka puāwai, ka puta mai hei pakeke, hei tangata, i roto i te ao. Ne? Nau mai e hua. Koina tetehi kōrero pai, ka tukuna ki ngā tamariki, ngā pepe, ka taheno ka puta mai ki te ao. Nau mai e hua, nau mai ki te ao mārama. Kāti, i a koutou e whakarongo ana ki ngā kupu o taua waiata, o taua oriori. He kupu hou, i rangona e o koutou taringa?
1: I rongo au i te kupu Tipokaia.
0: Tipokaia, ko te rārangi. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Ko te kōpura, ko te tipu o te kūmara. Te rā wāhanga o te kūmara ka tupu. Mena ka noho te riwai, te kūmara rānei, ki runga i te pāinga kai mo te wāroa, ka timata tupu mai, te tupu mai o etehi pihi, nā? Ka whakatōkia aua pihi ki roto i te whenua. Nō reira, ko tērā kōrero e me ana, kei Tipokaia, ko te Tipokaia, ko te keri, ko te huhuti mai i te whenua. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Mena kua toua, ko whakatōkia te kōpura, a me manaaki atu ki reira, kaua e tango mai anō. Koeira. He kupu anō i rangona e o koutou taringa?
4: Te tinaku.
0: Tinaku. He kupu anō mo te māra. Te tinaku o te reo Māori. Kei te whakatōkia e tātou. Ai. Te kākano o te hiahia ki te ako i te reo. Hei whānui, hei whakamomona i te tinaku o te reo Māori. He nui ngā kōrero pērā ka tāia tātou. Te whakauru mai ki a tātou kōrero. Nera. Tēnā koutou. Tukuna o koutou Hinengaro, kia paku whakatā iko nei. Kia hoki mai tātou ka wānanga hia ngā tohu tohu tūmahi hāngu.

0: Ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau I ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau I ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ātinana. Kia rite mai. Ko o koutou tinana tāku I kōrero rā I roto I tērā whakamārama. Ko o koutou tinana ka mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi te kai tuku I ngā whakamārama ki te hunga e noho ana I roto I te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa te kai whakatinana I o kōrero. Ahakoa he aha o kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu tohu nei e rima I roto I ngā whakamārama. I roto I te kotahi meneti. Ko pai? Ka tāia? E whakapono ana ka tāia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai hautu o tōku nei wakarerangi tino nui. Tuatahi, ki te tata to tātou tai ngātu ki kirikiriro, tītiro mai. Me whakātu ai I etahi mea ina ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia I tēnei pepa nei. Kei runga, ina he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero ki āhau. Te waka tai koe, kare ai ka whakahokia. Āmiri tērā, me tikina koe I tō I tō tātua, whakamauhia tō tātua. Kā whāme. Āmiri tērā, tikina atu I ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina I tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora. Whakamauhia I runga I tō pane. Āmiri tērā. Ka tikina koe I tō pūrerehā. Ka mahia I runga I tō me pena. Inā ka rari tātou. Kia ora.
0: Kia ora. Tēnā kōrua. I rongo au I ngā tohu tohu e rua pea. I roto I ērā. He aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua. Whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei. Tātua. Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa. Whakamaua. Koia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina. Me tupato I reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua. Namaste. Haere kōrua ki te noho. Tētehi atu tokorua, ka hara mai. Kōrua tahi. Hara mai.
3: O kia ari ki ko.
0: Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā kōrua e piripiri.
4: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
4: Ka tira, tēnā tātai. Nau mai hara mai ki tēnei wakarererangi o tōku kuia. Ahakoa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nau mai hara mai ki roto I tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou. Wiwi, wā, wā, heke, heke, ngā iwi kē kei roto I tēnei waka. I tō koutou tānga mai, kia tau te mauri, kia pai te noho I roto I ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho I muri te tūri moa I ākoe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri I nā kararu tēnei wakarerangi. E ka mutu haere te ngā mōta o tā mātou wakarerangi. Ka pānuitia koe I runga I wēnei nā ngā tohu tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Te whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake I tēnā, ko te noho tika, te tuara I tō tūru, te kore tō hoi muri I a koe raru I te kore space I waingatai. Inā karari tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe I raru I tō tūru, te tikina I tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
4: Whakamānu, hei whakamānu I a koe I te wā, ka pūti mātou I te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ika o te moana. Kia puehu koe te tōha ki roto, kia whakakīnake ngā I te hā me te hau. Kia kore koe e ai, bimiti I te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga I a koe, te mea...
3: Pūrereha,
4: hei rere I te hae ro... E hara tēnā I te mai tika. Kaua mai e te pēnā, hei pūrua te hae rotu I wō whatu. Hara tēnā I te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei, ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira e te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa ina kararu tā mātou wakarere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika I etahi o era, kōrero I roto rā. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
5: Tiki.
0: Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu I tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, I whakatutuki I taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā nā tō koutou, kaha ki te waihoe I tutuki ai te whāinga, ki whakamaua te pai tata ki a tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakata Māori, mehe mea kaore anō ki a paukatoa te kaha. Hikina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai I tō tātou waka, ki runga I te moana o te reo Māori.
5: Pehe rao, pukaro ma tērā mahi.
6: All the best throwbacks. 90s and more. 90s and more.

0: We're Aotearoa FM.
1: Mates, with the well, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Ia ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wānui a tāne. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a he nare kingi te Pakeke, iwa te kau mātahi ona tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangihie nuiti ana te motu e rere ana ngā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o he nare kingi.
2: Nā rātou kei tēnei tohu hera nāka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai, i a te karere, i e rātou o ngā teihanga. Ko ia e mihi ke atuna ki a rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinoa, ko hau te mea whiwhi, i gari nā rātou i tautoko.
3: I whānau mai au me te reo. I whakatupukungi ake au me te reo. Ka ori whakaako ia mai. Hako koe tahi ngā kōrero, e te ripo wai e pito e puta pēni ana. I te wāi hari tātou ki te kura i wepu ana tātou. Ka ngaro te reo. Ka hori whakai ki tēra kōrero.
2: Mai i ngā ara a i ngā tau ki muri. Koe nei tēne ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te hea kāwanatanga. E hari atu i ara te kāpa pēreira.
3: Kei konei taku mihi ake ki te kāwana tianara. Mo tēne honore. E hara i te mea, i au e kōrero pēni nei, i taku whakanui i ai, e wareware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā tae tuki reira, i roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
2: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tae mei tana reo ki au i te kāinga, mea pai au, ki te haere atu, ki te mahi, no te upoko teika. Nā, no tau a tau tonu, ka tīma tau i rati i te upoko tīke. I taku mohi ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua. I taku mohi. Nā te iwi tēnei tohu. I hara nā.
0: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Dewi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikura e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
4: Ruia ruia tahia tahi, te hemo ake ki te kā koa koa, te here mai ki te kawelkoro ki, te tataki mai nei tana pū koro, koro waikoro. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, tōku hihiara o koutou kāinga mahana e ngari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga, i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rākoutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai hera mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i a wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
5: Ā, ka nui te ora. Re te tonu ki te rangi. Kai te pai te rangi i kone.
4: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i a
6: māngere i tēnei wahanga. Nā, hei timata i watāwa kōrero. Nā, kōrero mai, i tupuake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e mau nei ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
5: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o Taua Marae, anā ko au te tehi o ngā ringawera o Taua Marae, i ngā rā kimuri. Ko mātou katoa ngā, me ki, ngā tamatoa o Taua Wae mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i te owa, mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i Taua Wā.
6: Ka mutu e te rangatira, he hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupuake ana i tō haukai.
5: I tō wā e tupua nau i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mōhi o koe i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te oare, ana ka hui rātou ka motu ai tō rātou hui, ana ko whakariti mia i rātou. Ngā kua ka whaerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tōtara. Koena.
6: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui i hui huinga e ngā kaumātua i ākoe i reira. E mārāna koe? Kōrero mai.
5: O ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi i ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i taua wā ki te kohi pūtea ki te whaka paipai wa rātou marae. Nā i taua wā kaore te kāwana e hoatu e pūtea ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni o ngā marae. Ana i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro e nātu momo mahi tia ia mātou i te owa.

0: noho ki te praikāri ni i muri nā te te heo ngā mahi ka mahi i Crown nei ki o mātou te kohi mōnei nā koe nā ngā mahi mahi ki o mātou
1: i e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata mai ni ki a tāu i te mahi e rā momo mahi engari pēhā ngā whakaro ngā kuia kau mātou i tērā wā mō te praikāri he, mohi, he mahi moni māma nui hoki a rātou pēhā.
0: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nunga koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa ki toa ku nei ti tiro ka i te wehe atu te ao māru ki roto i ahi treri ai te niwa.
1: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te mātō tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātō i tō wā, pēhea?
0: Ai, oh, ai, ai, ko ki ana rātou i tā wā, o sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kautua ka tahe hei koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
1: Ara wera. Nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi.
0: Ai.
1: I mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā whakahaere i rumei ngā marae ki e nei rangi.
0: O kitaku titiro ni e kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā iruma i ngā pai. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga me ana ka nuhoi mātau i wāo te marae ana ka karanga mai mātau i roto nā ka tuat mātau ki roto nā ko te tagate noho nā iruma i te pai te kaumārima, te kaumāono pēr. He te mai te noe, i runga i te pai. Ana ko ini te te hea hoa tanga, nāpō ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, kai te hea hea rāta ki te mahi ngā mahi wahi utia, i aku i koro mahi ngā rikare atae te noho e kaumātua i runga i te pai.
1: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa, o tira o ngaro ngaro haere o tātou kaumātua, ko taka mai o rātou korowai, ki ngā rangatai, tēnei pēa te kōrero, pai kētu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
0: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Kia kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kaumātu katara mai, ka noho a wanga wanga rātou kau e mai pēna, ne. Me haere ki te poipoi ngia, te miri-miri ngia i a rātou, ke mohi e rātou ānei te wakahaere ngā o te pai.
1: Ka pai engari mohi o nā tāua i etahi i kaumātua. Ke te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē a ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te āhua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna, tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, aha ko atamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha, ne, ko te rapea te mea nui. Ara ko te ahua te tangata, engari, ko ngā kōrero e kōrero hiana e ia.
0: Tika tēnā, i te mea, ko tīmatei i te nuinga o rātou gai te puta mai i tēnei wā tonu mai ngā kohangare, ne? Nā kāere ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai ana ko pai rātou i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero atu tēnā me haere ki te ako i tērā.
1: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i era tū momo āhuatanga te whakarongo i ako e tupuake na i runga i te marae.

0: kien ngā kōrero rā o neherā I kōrero hiana e o tātou mātou tūpū.
1: Tika tēnā, koina ngā koetanga I tūpū ai ngā tangata pēna me au I runga I amarai mea ki ta rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
0: Ie,
1: mai ana ana pai noi ho te tātou I ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e ne, ne.
0: A, ko te tahi no rere ki etanga, pena here mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa I te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki, o te kāinga, ki o ātai, taua iwi ki te here ki te kohi kohi kai moana, ahatu, ahatu, ahatu. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahaere I te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
1: Tika tēnā, ko, nā, I te mua hio koe I tau a wā, ka aere koe ki te patu ngā kararehe, hei aha mo te hāne, mo ngā hāne, ngā mea kato ne. Ka patu ngia koe te kararehe, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, koe te hio rātou haere ki te heika, te hituna, tēnā tū momomahi ngā kōtiro haere te kimi pū a Waikrehi. Tēnā tū momokai I te wea kai te tūtu hui he rua ngā rāpea ngā ka tima te te hui anako. Ōria mai katoa ngā kai.
0: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki tēnā nāu I woku haere ngā I te motu. Ko ngaro haere ngā rangatahi o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei nāini, I hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohi kohi, I pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rāhuatanga kētahi e tu marae, pehana I tō marae, E I reira tonu ngā rangatahi e I here I te kimi kai?
1: Kā, kua mutu tēnā huatanga. O te mea, ni, ka ari tātou I haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki muti. Nā I tēni wā ka haere koe ki te marae, ka ari e tamariki kei runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamariki a o mua haere ana, e kori haere ana, ne, tūpai rātu I rotu I tēnā huatanga. Nā, I tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamare ki kei rotu I ngā manai. Ko ngā kaumātua nā kei tika koe.
0: Nā, I pēhā koe whiwhia I te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O ti rā, ko koe te kaumātua o te trust, e kia nei, ko te trust the tense.
1: Nā, te kau.
0: Nā, i pēhā koe whiwhia I tērā tūranga, me pōti koe kōrero mai.
1: Mai I ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōneke nei, na ki te mai au I noho nei, kone. I tau awa I noho ana au I runga I ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai ane he, me hoki mai koe ki te taha I tupu ai koe. Te mea I tupu au I Waitara, me hoki mai koe ki te noho I rungi te pae I mane. Ana ka tono mai a ngā tata māt, ki hoki au ki runga I te pae I morata, hei kau mātua morata. Ana I taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou I hoa mā, I nei toka mai I hea nau, ki atu hei kai kororo o tō tātau I me, ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati. Ana, weni wā
0: Kua au te kaumātua huena. Kā pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o I reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pai I runga I tērā āhuatanga e mōhio nō rātou. E hara rātou I te tangata whenua tūturu. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina ki ngātata ki te whānau labu. Engari, ki hei hau e rongo ana I ngā amuamu, ngā tau tohe rāne I wainga iwi kē, me te haukainga e noho ana i te panganui atara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana i te nuingara, ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rāne.
1: Ko te mea kia, ne, hoki ai ki te wā, e no ai, te katoa ngā maraori i roto te upoko te ikane, nā i hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā tau kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wai i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love. Ko ia te kau mātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana ka haere rātou, ka whakatūngi wā rātou marae i tērā roe, i tērā roe, i tērā roe. Ana ko re rātou e oki mai ki roto i Ngāti Pōneke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
0: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe, ētahi nukunga whakamua, tino nui, tino pai, ko takamai, ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
1: Ki tōko titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā, i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātau ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata oinua. Engari kā arui ni te kitiena ko whānako tia te katoa. Engari ngā mea te venua kai mātau i tēnei wā nā ko tētehi wāhi ko Athletic Parkra mō hi ana tātau.
0: Ai.
1: Anā kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
0: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhea.
1: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tēne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rātou e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o Pōneke nei, o Lower Hutt Rawa, ko Upper Hutt, nā ko rātou e kororatu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kaunihera ne, paino i o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
0: Korono mai o ētahi etu o mahi nei koe mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Korono mai mo era āhuatanga.
1: O au i tēnei wā katahi no mātou ka mutu ai tō mātou hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātou i konei i Pōneke. Te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki Te Tauihu o Te Waka, wenei ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi mātou, e noho ngā tahi mātou, i te kororo atu ki te kāwana, hana i te huarahi i ena mātou i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
0: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e whakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoa e mai, e rā ahuatanga.
1: O kotahi anō tō mātau roia i konei roto, ana, wena he na mata with the fakatika he wete he ngā kōre rūni ngā tuhu tuhi ngā nā kahari atu ki ae. Engari, te nui ngā nā mata we whakamai. Nā tiru ahia ki ngā tangata, kei te mohi o koe ki ngā tangata kei runga ki tō mata we whakahari ngā ne. Nā ko ngā tata, nā mahi ai e mō te puni kōkiri, nā ko kara puketapu, nā i mahi ai e roto i te Māori Affairs, ana ko tā paora kawana tianara.
0: Ai, he mini tau te hāhi.
1: Ai, mana i whakatika tēnā huataka. Ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
0: A ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
1: Tika, ana kāore i te kawana i kaha ki te ki a kāo. I te mea kai te mohi o katoa ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mea kai te mohi o rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
0: Ai, me o ngā ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, a te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi i te hoki, i te whakahere, i te timata tango o rātu hui me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
1: E karakia noi o anēna. I te mea, i patu ki rungi a taranaki i tau iwi. I te wā o ngā pakanga ne. Ana, ko hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nuinga.
0: Ana,
1: ko ngaro hae ni katoa ngā karakia. Minga me tēnā moma. Engari, i tēnei wā ko whakaoho ngea, ia rata, te haukarai.
0: Nā, ia tāu e koronei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki ōku maumāra ki te wahanga i paka ngāie, tī toko waru ki ngā hoia te kāwanatanga. Mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
1: Ai.
0: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i ōkau mātou e kororona mō tērā pakanga?
1: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka tae aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki tākāinga.
0: Ai.
1: Koe rā te tere reka ki tāna o tērā, nē.
0: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te ui reira, kamutu, e noho pauri tonu ena, i roto i tōku hinengaro i nāni. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i matemate. E pēnei te mea nei ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā ko te Māori e tangata kore take noiho.
1: O koe nā te whakaaro o te katoa, ne?
0: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou e tū kinoana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngōtera.
1: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai ka waiho ngia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tu tangata no wā hiki. Ni.
0: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori. Waiho tu mō. Waiho tu mā Pāke anu o rātou. Ka mutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā. He oe no ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike e tukuna rātou te ere i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hin, ne? O tērā te ato o te au i ene rangi e hoako te hin.
1: Tika, tika.
0: Ai.
1: Kare tāia te pehe nama. Me te mōhio, ne? Mena ki te whakaaro te iwi, ne? Aha koa, ka mate au, ka hari ngia ue te hiatu, ne? Ka mate te katoa. Ai. Kare, kare, radu radu ki rātou mo tēnā, ne?
0: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatari ana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
1: Ai.
0: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. E a kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i ērā āhuatanga.
1: Ka ohorere ono. Ka ohorere ono rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia no ko mutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēni marama ka haere mātou ka tiakia i mātou mo te kāona ki te whakahoki mai to mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hi hena mātou ki te mahi. Ana, ka whakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i a mātou o ngā whenua.
0: O ka pai tērā.
1: Koe nā te hiu mā kōrero kōrero i a mātou i tēnei wā. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te pākihi. Wena tū mō e kōrero ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mō tērā.
0: Kamutu, ahakoa kōwai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, ki a koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ni, e korena mō nāhi nara a reipa, a me o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Ki a koe e rata mai te tahi o au o rōpu, muātu i e tahi etu, pēha ki a koe, korena mai.
1: O ki au ni mēnā ko haina ngē te kāona ngā kāwenata, e hiena mātou i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
0: Kāre o te whakarereke?
1: Kāre rātou ki te ki kāo.
0: E te rangatira ko... O timata rā te mihini nei te kemo kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i wainga i a tāu.
1: O pai te kōrero atu i a ko e te rangatira ni te mea. Ko pāho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai tērā.
0: Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koi tonu ana tōna hine ngarau, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawā te ake iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēne e mihi atuna ki hakoutu katoa, tēnā koutou, ki ora moinua a tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamātua.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitira ia, te reo i rangi, o te ātiawa toa.
1: Wairua, wairua, revenua.
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
2: Toko meka meke me!
3: Meka meka!
2: Te papa o puke tarau!
4: Hau te hau, hau te hau e ora!
5: Kai te li te katoa ngā tīma hea hae, he paka ngā kai te hare i Wainganui a rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
5: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriru iaia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
6: Hika, mā.
5: Ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mō hio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa i te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
5: Pahu mihi nei.
7: Kare
5: mara, kare. Wea nui wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tino ki te kamera, uepua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatau enga.
5: Oh, wow.
2: Parakuihi.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatau enga. Hākotahi.
5: Hākotahi.
2: Hākotahi.
5: Hārua.
3: Ben John.
2: E whakaheke wera wera te patero i Wainganui.
8: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kakatoa o tū matau e ngati!
5: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i runga i te mūbu.
7: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakauru me te oma pikopaka o tū matau e ngati!
5: E whai tērā.
7: I pānui. Pēnei.
8: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
5: Kristen?
2: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
5: Oh, hika mai, hua mai, etai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano iho ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro, a ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
6: Te mana o te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
5: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei?
6: I te tai tokerau.
2: Ti hāte. Ti hāte.
7: Ti ata.
2: Tihate.
7: Tihate.
2: Tarau.
7: Te reo.
2: Tarau.
7: Te reo channel.
2: Tarau.
7: Tarau.
2: Poraka.
7: Poraka.
2: Koti.
7: Koti.
2: Hū.
7: Hū. Tarau poto.
2: Oh, go. Ruruhi.
7: Ruruhi.
2: Mafiti.
7: Mafiti.
2: Kamuputu.
7: Kamuputu.
2: Hākete.
7: Hākete.
2: Tōkena.
7: Tōkena.
2: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
7: Ue ue ru.
2: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
2: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
7: Hau.
2: Ua.
7: Hua.
2: Ua.
7: Ua.
2: Roa.
7: Rua.
2: Roa.
7: Roa.
2: Tū mata kuru.
7: Tū mene tangata.
2: Tū, tū, kare anō kia mutu?
3: Kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua mutu, kua
6: whakawhiti, ko whakawhiti. Tā tēnā koro, tēnā mea. Tū mene tangata.
7: Tū mene tangata. Tū mene.
6: A koe me tōre o te teitaka.
2: Tū mene kore whakarongo.
6: Kare na whini an.
7: Papa mā.
2: Papa mā.
7: Kia ora. Ruri. Ruri.
2: Tui.
7: Ruri.
2: Kuri.
7: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
2: Pēke kirihou.
7: Kirihou.
2: Kirihou.
7: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
2: Mōtiti.
7: Matatā.
2: Matakā.
7: Matatā.
2: Matae ngā.
7: Matatā.
2: Matatā.
7: Kia ora. Pene.
2: Mōtiti. Pene.
7: Pepa.
2: Pepa.
7: Kōmuru. Tērā kupu.
2: Kōmutu.
7: Ai, tata. Mātātua.
2: Mātātua.
7: Kia ora. Karanga.
2: Hitara.
7: Karanga.
2: Tiwaha.
7: Itai tangata. Karanga.
2: Pūkanangana.
7: Karanga.
2: Tika.
7: Ukui.
2: Ukui.
7: Tauranga.
2: Taureka.
7: Tauranga.
2: Taureka.
7: Hākuna mata.
5: Tēnā kōrua ko pau te wā.
7: Hākuna matata.
6: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
2: Hakuna matata.
6: E pai tā kura, mōtiti.
2: Tēnā reo Māori. Koe
6: ke te pirangi mōtiti.
7: Mōtiti.
6: Ko tai mōtiti.
5: Tai wā.
7: Kā reo I pānu I tika.
5: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, kāra whiua. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
8: Kō nehu nehu.
5: Kia ora. Te maunga.
8: Te maurea.
5: Maunga.
8: Maunga.
5: Maunga. Mā kiha kiha.
8: Mā kina kina.
5: Kiha kiha.
8: Kiuta. Haha kiha.
5: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
8: Nāna.
5: Nā nea.
8: Te...
5: Nanea. Ha, pai.
6: Nanea. Tungane. Nail cream.
8: Tungane.
5: Wai turu turu.
8: Wai turu turu.
5: Whakana kana. Whakana kana.
8: Whakana kana.
5: Hū nene. Hū nene.
8: Ude, ude na. Ude
5: na. Hū kei o whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
8: Hū nene.
5: Hū nene. Hū nene. Ah, yora. Whātuia.
8: Whātuia.
5: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
7: Ka pai.
2: Kia kāra kōrua.
6: Kia kāra.
5: Karawhia.
8: Tūngāne.
5: Tūkāne.
6: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hama.
5: Tūngāne.
2: Ngā.
5: Tūngāne.
8: Teina.
5: Teina. Tūakana.
8: Teina.
5: Pōtiki. Pōtiki.
8: Tamahine.
5: Tamahine.
2: Pai.
8: Mohukihuki.
5: Pōhukihuki.
8: Mohukihuki.
5: Pōkuikui.
8: Mō. Mā. Mā.
5: Pō ima ima.
6: Pō ima ima.
5: Tino tata wā jime. Tino yari wā I tāua.
8: Tāua?
6: Pō ima ima.
8: Takapū.
5: Takapū.
8: Tāua. Hū nene.
5: Hū nene.
8: Whaitua.
5: Whaitua.
8: Te maunga.
5: Te mauri.
8: Maunga.
5: Te maunga.
2: Ka vai.
8: Ua ko nehu nehu.
5: Ua ko nehu nehu.
8: Mā kiha kiha.
5: Pā kiha kiha.
8: Mā.
5: Mā kiha kiha.
2: Te raro I tō pāhau o m.
8: Ana. Nānea.
5: Taiaha.
8: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
6: Okay.
2: Nānea taiaha. Ahua rite.
5: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakatau. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai.
6: Tai apa.
7: Tai apa.
2: Tai apa.
5: Ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
2: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea te kōrero.
5: Kia ora pānia.
9: Me pono, me pono.
6: Pai rawa
5: koe.
2: Kia ora, ke te aia koe te tangi.
6: Pai
2: te pirangi tangi.
6: Ko te mana tuatahi.
7: Ko te tiriti o Waitangi.
6: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki nā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakaere. He kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā ka tō tātou, me Pākehā ka tō tātou. Nā te me kue nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātakau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
2: Kei te ki te tō kore i whakapono ki tēnei.
6: Iwa ua.
2: Hatua Ben John, te tehi
10: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kaore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te koti. Nā te Māori, te takutai whenua. Hoi anō rā, kāre pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrono.
5: Iti te kapai, iti te kapai. Karangu e shei.
10: Tiriti o Waitangi.
2: Ka nāwe whakakiki ki te ahana.
6: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
7: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai?
6: Waitangi.
7: E whakataura kā raka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
2: He tiriti, muru whenua.
7: Ai,
2: hare tonu.
7: Kau rā te te mōi o!
2: He tiriti,
7: watu tika!
6: E tere pau haere nei tō wā.
7: He tiriti. Paitera. Pai ena.
2: Ki te pō.
7: Nō reira, kāri anō e rā mahi, e rā mea kia oti te muru i a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
6: Mahi tika a mēkara.
7: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
6: Mahi tika a mēmara.
2: Mahi tika.
8: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora.
2: Kia ora.
11: E kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, nōreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kā aroha o koutou iwi, kā aroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Ai. Koe rā te take. Ai. Kua he ngā rā i e nei rā.
12: Whakatīnanatanga.
11: Ai. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te utiriti.
12: Kia ora. Aroha mai.
6: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
12: Kia ora.
6: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
13: Tēnā koe, tātere.
2: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tāmai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore, hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i kone i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei kone e aroha ana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi ko tahi mātou.
13: Tēnā koe Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
6: Tīhei, Mauri, o te nui o tēnei aroha.
2: Maka korea.
13: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
6: I kato e tātou ngā mātou.
13: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
2: whakakata hia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
12: Taitikubu, Ruangaku, Pānia.
13: Huh?
12: Oh!
13: Pāia?
11: Pānia?
6: Anā.
13: Oh, kāpai.
6: Anā.
13: Kāpai, Pānia.
2: Kia! Iki ia Pānia.
6: Nā, iki ia Pāia.
13: Kai te pai. Kai te pai.
11: Oh, Pāia.
13: Kai te pai, i Pāhia.
12: Yeah, Pāhi.
6: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe Pāia.
12: Oh, ki
6: te pai. I Pāia.
13: Kupu.
14: Kupu tō tai.
13: Iti,
14: moro iti,
13: poto,
14: paku,
13: kupituarua, reo,
14: kōrero,
13: pāpāho, tuku, kōrero,
14: riganeke,
13: waiata,
14: ringa
13: huruhuri, tatapau te wā,
14: kupituawa, tāne,
13: waine,
14: kue,
13: tohotoru,
14: kue,
13: Koe.
10: Tēnā koe.
11: Tēnā koe?
8: Tēnā koe.
10: Tēnā koe. Tēnā
11: koe.
10: Tēnā
8: koe. Tēnā koe.
7: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
8: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taiki te roa krihime te.
2: E mea ana koe.
8: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
6: Hika mā.
2: Ai, mea, mea,
11: mea,
2: mea,
6: mea. E whārawa nā te tirohana.
11: Tai
6: te kupu, e rua nā kū.
11: Kūtua
6: tai. Tapatoru, whare, whā.
11: Tapatoru.
6: Iti, kara.
11: Tapatoru.
6: Tapatoru, whā.
11: Tuanui.
10: Whakarurihau.
8: Traingara.
6: Kūtuatoru.
11: Hā.
10: Hā, hā.
11: Kūtuatahi.
6: Whā.
2: Haka.
6: Hā. Hāhi. Hihā.
11: Hāhihi.
6: Tuanui.
11: Aheha.
8: Aheha.
6: Oh.
8: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
7: Kupu poto. Kupu paku.
2: Eto e whanga kupu. Tu e whā? Ia, koe.
8: Koe.
2: Koe.
8: Tātai.
2: Kōrua.
7: Paia.
2: Ia.
8: Koutou.
2: Tātai. Ia. A.
8: A.
7: Mehinga.
2: Ahau. Au.
8: Au.
2: A. Ai. Ai.
7: E.
2: Ai.
8: E. E.
2: Ana. Ana.
7: E ana.
2: Ana. Te toru ana. Koe.
7: Koiti.
2: Ana koe.
7: Manawa.
2: Tatara, tatara. E.
8: E.
2: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
8: E pai ana koe. E.
2: Aha
8: ana koe.
2: E tatara ana koe.
6: Te hohoni o tērā ruku.
2: E he. Ha mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
8: Oh, e mea ana koe. Oh, oh, ko, no. Ka pai.
6: Ko kumai te a.
11: Ano,
6: ano.
11: Te rā kāri.
8: Amai kusa.
6: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu.
7: Kaua?
6: No. Oh, kaua.
10: Kia ora.
6: Kaua.
8: Kaua.
7: Kaji. No.
8: E ara.
7: Kupu tuatoru.
6: Kupu tuatoru.
2: Kaore, kaua.
6: Kaore, kaua, kau, ehe.
7: A, te,
6: iti, ehe, he,
7: ki,
6: he. Iti pau kapua kānaro.
7: Kupitua toru, kimuri.
6: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
7: Kau.
6: Mā mau eka ka... ka...
7: Kupitua toru.
6: Kupitua toru.
2: Hoki o maunga kia pure te hau.
6: E hoki kia maunga kia pure ako e ngā hau.
7: Toru nā kupitua. Rima te kau tēnā.
8: Kupi tuatahi.
7: Kupi tuatoru. Hoki.
6: He rā hoki.
8: Oh, and. Aroha mai.
11: He aha hoki.
8: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
2: E harai te kaua. E harai te kaua.
6: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūa nuku taura.
8: O tēnē, karawhia.
10: E mea ana koe.
2: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
7: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
8: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
7: Pena kuta.
10: Kaua.
2: Tonu.
10: Kaore.
2: Mutu, mutu. Oti, mutu.
8: X-Men.
10: Kupitua toru.
2: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
10: Aha.
2: Pea. Pea.
8: Pea.
2: Kaore pea.
8: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
6: Ka mutu pea.
8: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā reina e wāma ko te toa o te whakatai tai nei.
6: Ko wai.
8: Tēnā ko wai. Ai, nā reina. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
6: Wai hata orere.
2: Te toa ki te muro te ahi e.
8: Kōtika tō ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai. Kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei. Pōrarau.

0: Tirio Motsuhake o Terohe.
1: Kua hoki mai anō a Pukuhohe, tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kemu hou. Engari, karongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua! Wevenu!
3: Whare i tīnoi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Meka! Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre, tēnā koe pāni a papa.
4: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana a tapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta. Te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te rei me. He oi, i mate, nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki, Robin Lee Nawa Emery, tēnā koe. Wehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titi kē. Te rā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kai.
1: Ū ki te kai rā.
4: Ū.
1: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hārea ki nei e hika mā. Ko te fififi. Engari. Memore. Pānia. Karawhiua.
5: Ka hiu anu ana a manawa i rā panapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi a manamana.
6: Ka hiu manamana a manawa i te tāpanapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana o rātau te iu hi manamana.
5: Ka hiu anu ana a manawa i te sāwhana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi hanu manamana.
3: Ko rātau iu hi.
1: Me mihi ka tika
4: kia Māori rānei
1: koe. I paku mōhio, i puta Māori mai. Leon, karakia.
7: Ka hi mana mana mana Māori. Ka mana mana mai te kāwana i ngā tūru e pāranga panga i te iwi hana mana korate te iwi haia mana mana.
1: Ka pai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
5: He panana.
3: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
4: Hei tani.
1: Kua kore hutaki hoki.
4: O tai a bab.
3: E bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kā wana inga tira pangapanga i iu hainu ana karate te iu hi hā mana mana.
1: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa o tēne whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohi au ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
3: I au ia ki te kautapa. I au ia, i au.
1: Nā rere koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ku te wāhanga o, ki te rai.
2: Ki te rai.
1: Nā rere ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pānia mā, karawhio mai.
8: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
8: Ka pai. Ki te rai. Ki te rai.
3: Karakau.
8: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
3: Ka pai.
8: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
8: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Apai.
8: Paita. Paita. Whare.
1: Tētahi rangu rangu rangu kei ko tēra.
4: Ana.
8: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi, waka, urungi.
5: Mata. Pani mata. Paka tu tai apa?
1: Oh, bapak gitu wa.
5: Kaya kue ni.
1: Tengah tak faham macam
5: mana? Mahir, teh mahir.
9: Nah, apa yang tak kuat? Tengah
1: cuman. Kau
9: nak baju ni?
5: Wah, wahi pea.
1: Wahi,
5: wahi, wahi.
1: Kau tadi
5: wahi. Baik. Toru, dua, tahi. Kerapiwa.
9: Hamutana.
5: Kiri kiri lo.
8: Baik.
9: Hamutana.
5: Kiri kiri lo.
9: Kau kau kau. Oh, te te awa I hamutana.
5: Wai kato. Maunga I tuhoi. Maunga.
3: Oh, kohana. Kau kau kau.
9: Nah, kau kau kau kau.
5: Suka cua cua. Suka mana I. Ate kamau I. Te motu te toru. Ah, raki
3: rara. Kau itu apa ya? Kau
5: itu? Te punga. Ira ira tu panekiri tangai mua.
8: Ah, ni.
5: Ah, ahiriri kia ora. Te kuri me te hipi. Ah, tira rere no. Tira I punga rana.
8: Kia ora.
5: Tau nekai te.
9: Reipai.
5: Ah, whangarei.
8: Ka vai.
9: How Wendy?
5: Ngati. Oh, yawa. Who are you?
9: Kia ora.
3: Pipi. Yawa.
5: Kei te tai toke rau tēnei taone.
8: Ka taia, ka kohe.
5: Kia ora.
9: Mai tawhiti.
5: Mai tata. Mai rawhiti. Adeli, Adeli.
1: Ke hare ki te wahi mai tata.
5: Kia ora.
1: Kei hea mai tata.
5: Ai, mai
1: tata.
3: Mai tata, ai. Te
9: whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tōrua e whakapai anau. Ko tāku I hehe nei. Kia kite I te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou? Kia te re? E tū!
9: Tūre hou! Kia kaha koutou?
1: Kia kamakama!
9: Kau pōturi te haere.
1: Apai, kara whiua!
5: Ready here, ai.
1: E tangata.
3: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
3: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
5: Te pōro kei tēnei ke.
3: Māori.
5: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
3: Tō te ao ke te kapa
1: ōpū. Nuna, skara.
9: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
9: Ka pai. Nani, tōpa te haki.
3: Haki.
9: Haki.
1: Hune heke.
3: Ai.
9: I moi a...
5: Takuansu. Takuansu. Takuansu.
9: I nā wāmua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu.
9: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
1: Ka pai.
3: Rākura kiu, tangata kai waiata.
9: Maunga hi o nā.
3: Maunga hi o nā.
5: Karai te kuini.
9: Te kāia. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
1: Te moti.
3: Tūhoi.
9: Uena. Pōngara.
1: Rōrura.
3: Kāpai.
1: Kāpai. Kura hi tērā, tātere, kei a koe te wāi nā ne.
9: Mea hanei, mea hanei.
1: Whiriwhiri tētai. Kā te whakaari kūtou. Kāpai, kia tere.
9: Āme te o.
5: Āme te o.
1: Āme te o.
5: Aua. Aua.
3: Ai.
5: Māwe.
9: O. Tāte whatepa. Taku hei tiki.
1: Ai. Kāpai.
9: Taku wāia.
1: Wāia. I moi nei I taku tama, he aha ki a
9: Te whangaunga.
3: Tērā momo e ngā mama.
9: Te hungawai, hungarei.
1: Kā re no kia mārena engari kei te hiehia
9: māu. Whakaari, whakaari.
1: Anau raira, he mea māua.
9: He mea I mea ke.
1: He
9: piri ana, hoa hoa ana.
3: He mea I te.
9: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
3: Ka pōuri te rā.
9: Whai aipo.
1: Ka pai.
9: Makawe.
3: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukana mō pīrangi.
9: Hia, hia. Pīrangi.
5: Pīrangi.
3: Enei, engari.
1: Hū, kāre mau I ako.
3: Ai, engari mō te.
9: Hai, uma, hū, uma, ma.
1: Kāre kua mau.
3: Ka eke.
9: Eke hoiho.
3: Ai.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, o koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
3: Ai, kia ora.
1: I eke rā wātu ngā mahi.
9: Mahi kai prawa nō nei, boi.
1: Kei te rongo au I te wairua ngā hau I wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo I te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre amuri ake I te tā ngā manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
9: Kuia mārika e hikamā.
1: kai tēnei taha ko te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
9: Karawhiua.
7: Tēnā koutou e hoa mā. Tēnā kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: te reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: He Davey, nau mai ki te aho matariki he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: E ngā mana e ngā reo, nau mai here mai anō I tēnei wahanga I runga I a wāte o ti rā te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupatiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupatiri kātene nau mai here mai I runga I a wātea I tēnei rangi. Hei tīmata rāi ua tāu o kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me tīmata pea me te tangihanga. Ko ai I tīmata I ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
3: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai I whakatū ki Murihiku, ori te tonu te tawhiti mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, o ka ki te tāura, ngā rere kētanga mai te, te rerenga wairua ki Pōneke. Ia wāhi e rere kē. Ana, pērā tau te rere kētanga, I te Waipūnum. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu I ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau I āwi o tarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tū te āhuatanga e I te Waipūnum. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pēne I te tūahiriri nei, ana whakatakoto hia, te tū pāpaku I roto tono I te whare.
2: Ae.
3: Nā, ko ki te au wetahi wā, whakatakoto hia te tū pāpaku, me ki te taha, Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare. Mehe, ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha, me ki, ko te tara whānui, ne?
2: Ai.
3: Ana, koeira te nui o.
2: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku I roto I te whare.
3: Ai.
2: E takoto hiana tau e taonga I te taha o te hea paupau. Aha kua ko te kāre raruraru pēha.
3: Te nui o te wā, kei te pau muriru atu o te whare. Ne, ka kuhu atu koe ki roto I te whare, kei murido atu o te whare, ne?
2: Nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku I reira, I ona taha ko ai e noho ana, pēnenu I ngā marae kato ko te
3: Ko te kiri mate, ko te kiri mate kei hei te taha o te tūpāpaku.
2: Nā, ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatai.
3: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāeke, ne?
2: Ai, nā.
3: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana, timata mai, ngā mihi ki te... ki te reunga rawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu I tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
2: E he hae ua momo kōrero, he mihi tēne, poto, he poroporo a kirāne?
3: Ko aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana I roto I tono waka a kunei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna painga, mōna mahi kua mahi kia I ai e orama, wera mōmō kōrero. Anā, engari, mōhia tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero I runga te pai mo te tūpāpaku nā te mea. Aha koa, kātahi anō te manuhiri kā rongo I ākoe e kōrero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Anā I runga I tērā, e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōreo mai te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoi, mahi tia ia, anā mai te tūpāpaku ki wetahi hononga ku haere I mui ai. Me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo I ā koe e kōrero ana.
2: Aua kōrero rāna?
3: Ā, aua kōrero ano. Nā, ki kāna, ki āta, me ki pēnei te peka o te rākau. Ki āta, he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te me ki, ko te pū, ko te tīwai tonu.
2: Nā, i ki mai koe, I tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
3: Ai.
2: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnā e whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
3: Oi, kua. Te ki pēnei pia. Ko inia, ko i te tuatahi, kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mai I tēnā, I rote I ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi whai atu I tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, anā ki te kirimate, anā ki te hunga kāinga hoki.
2: Nā, e whakae hiāna te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēm mai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakai hana te wahine ki te kōrero I roto I te whare?
3: Mehe mea ka maumahara tā au mō ngā atua e hi ana o te mara. Ko tū mātou ainga te atua I te mara e ātea, ne? Engari, ki roto I te whare, korongo, Mohi e tahau ngā ahuatanga e pāna ki a rongo. A kōrero. Mo te aroha me te rangi Māori. Ana, kei te kōrero hia tonu wera ahuatanga. E tikaana kia, ke wānanga hia wera ahuatanga e pāna ki... mō tēnei me te wahine ki te kōrero. I rote I te whare, I runga I ngā ahuatanga e pāna ki tēnei kia rongo, e tika ana kia e kahan te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he hai, I whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki, kā re, kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, I roto I ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai.

0: haere o ngā whare nui, o te nui ngō te o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātio. Tēnei kōrero. Kia hinga rā nō te rākau, ka kaha ai, tahanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari mō tēnei whare. I whakawhaetihi ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hanga ia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakārau, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
1: Kapai, ai. Nā, me kororo tāwa i nani mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito, ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. O ana mihi, āhua pene i te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o Ngai Tahu e nei rangi? Ko ngā waiata tauhito pēhā?
0: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hanga i tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tigane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau i te manuhiri, i te waiata, hei, me ki, mo te manuhiri ko tau atu ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaro haere, ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mō te tahi, ko te kiko o au a waiata, kei te kōrero mō te tahi kaupapa o nehe rā i mahi tia e rātau i tau a waha. Anā, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
1: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupua ke ana me o mātua tūpuna, hea ngā rerekētanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā waumua.
0: Hai. E tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā, pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai, te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna, mā te hunga kāinga, e āta whakāra eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata i tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koira te waha kā tau mai, koira te waha kā tau mai. Me ki, ko oku whakaaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea ngā taumahatanga. He mahi taumaha ki te whakahaere i te marae. Engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki

0: ngā whakaaro kei ngā aku. Ana,
1: nano reira.
0: Taku pātei. Taku pātei ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae. Koei te mea tino, nei, kei te...
1: Mai.
0: te rangatira o ngā rangatira katoa.
1: Ai, nā, ko tō kōrero e rungo a te nau āhua pēnēna o tirā. Mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maharāno ki te hunga i here mai te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi ki kite atoe i te hau kāinga a kanohi ko Waimā e kake mai nei runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhu rereke.
0: Ai, tika o kōrero.
1: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi meki e toko pāo rātou. Ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tau toko ia kai kōrero.
0: Ai.
1: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te haukainga, ko pēhea?
0: O i te mutunga, me ki mohia tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāinga, anga tūngana ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka hara mai ki te hariru.
1: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata, kōrero mai?
0: Ki wetahi o ngā i tahu, ko te reo karanga, ka tīma te harigu. Kai karanga, ko ira te mea kai mua, anā ka muri mai, ko te pāi tonu.
1: Nā...
0: Ko ira te rerekētanga, pea, o ngaita. Ko te kai karanga, o te hunga kāenga, ka tū atu i mua.
1: I te paetapu.
0: Ai.
1: Nā, pēha te titiroa a ngaitahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēha te titiroa ngaitahu ki tērā āhutanga?
0: Me ki, kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakaaro. Nā, mehe mea, tata tonu te whanaungatanga ki au ka hongi au i ai. Engari mehe mea pare au i te āta tata tata ki te tūpāpaku ka tū ka whakaaro. Ngā whakaaro i roto i au e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, kia hongi rāno, kia kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, mehe mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, mehe mea, he whānau kie mai i au, ka tū... tūau i mui ai ka whakaaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
1: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i nuinga, te nuinga o ngā marae, he korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhea te whakaaro a ngai tahu, pena e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Me mohi ono ki te rā ahuatanga?
0: Ai. Nā, me ki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tū pāpaku. Nā, e tika ana, ke whakatako te hia tika ki runga i te tū pāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ku kite au ngā hoia, mehe mea kei te kua uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku, ia e takoto ana e tuku hoia ana, ia ia. I rong kua nongo noiho au i wera, are au tino mārama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
1: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoia anō tērā.
0: Ai, ai.
1: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tūpāpaku a me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā tēnā, tēnā, tēnā.
0: Ai.
1: Nā, ietahi wā e te kukupa.
0: Kareu tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki rote i te whenua.
1: Ai.
0: Hei pirou, hei aharāne.
1: Mm.
0: I rote i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai.
1: Kāpoyoki, nā?
0: Arohana me ka ngaro atu te tahi korowai mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: ki tēnā anō o rātou.
0: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika.
0: Ki te kōrere tohu atu ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaaro pauri i wetahi o aua whakaaro.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pēhā nai nani, ko pai nani?
0: Ae.
1: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te paetapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai? E kona koe?
0: Ai.
1: Ai,
0: koira ngā āhuatanga, koira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga mō tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo ki te hungo ora.
1: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro a kāro hātura ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rau atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi mihi, waenga ia rātou ko mihi rāne ki te pare. Ai.
0: Ko maumahau ki te wā wetahi, hei waenga nui pōrāno ka puta ati ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: E te rangatira, e te kukupatiri kātene, o Ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātura koe, te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene, i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā ahuatanga o ngona marae i Ngaitahu. O kīngi i haka tēnei e mihi atu na kia koutou, i o koutou kāinga, tēnā koe.

0: Ke mai anō e hoa, mā te āhua nei, i raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake, i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora, pai, e nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A, tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika anga, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nai.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Reira, hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko karātou pēa, kua utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Ai, hari te tāra
1: tāmata. Hia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi ako nā reira. Ko te aroha.
1: A koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. A nā reira koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Ka ari te utu e ki te moni nui, a koe kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua, mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noiho. Mā te moni au a tapu tapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakataira ngā nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: Māori, te Māori, e te tiro ana ki te moni, tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kroreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāro, mā. Tūtini whakamau kia tīnā.
5: Kia tīnā.
3: Aume hui e. Tāi. Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te kite, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, kei te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
5: ngamea. Kia koe whakakairau nei ako.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarongo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga. Pai rau atu nei. E huama, kōrero tia te reo. Engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.

0: Radio Motuhake o Te Rohe. Te reo irirangi o Te Aotearoa Toa.
1: Kei te hunga e ngā kau nui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako, he kaupapa whakapakari I te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana I te araroa ki matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe mō runga I tō tātou waka, ko hau hei kai urumi. Kia whakareo wahia, tō tātou waka. Kua tau kē mai ngā tauira o ako hei whakatutuki I ngā mahi kei mua I o rātou aroaro. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake I a rātou. Kei ngā kaihoe o tō tātou waka, nau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: Kia noho māra mai koutou ki te rere o tēnei akoranga, e toru ōna wāhanga. Tuatahi, whāriki hia he kaupapa hei matapakihanga e hāngai ana ki te horopaki o te rā. Kā tukuna he mahi whakarongo me ngā pātai hei whakautu mā koutou. I te wāhanga tuarua, kā tukuna he whakamārama mō tētahi āhuatanga o te reo. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. Arā, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā whakamārama reo. E hoa mā, ko te horopaki ka whakatakotohia mō tātou I tēnei rā, ko te waka. Nō reira, whakaarohia te pepeha o tōu rohe. Te pepeha o tōu rohe. Timata ki tēnei pito, ki a koe Sophie, ka haere whakate maui.
3: Ka reai tono moiho te rohe, engari kia mātai ko Maunga Tikorangi, ana ko Waitiki, e ana kamutu ko te mingi me te hāpua ngā marae. Ka reai tono moiho te whānui o te rohe.
1: Te rohe o te waka. Koe te waka, hea te waka.
3: Awa ki etahi ko Kurahaupo, ko etihi atu ko Mamari.
1: Kare he o te tiki atu I ngā waka e rua ne, ka tere ake te haere.
3: Ai, wa koera tāku.
1: Kia ora. Tēnā, Francis.
4: Kare au te tino mōhio o te tētahi kōreo he pepeha whakatau ki rāne o taku waka. Whānui rawa hoki pēra I a whāia ne, te rohe me ki o te waka o Māhuhu ki te rangi. So, kari au tino mārama, mōhio.
1: Nari koe nā te waka.
4: Ai.
1: Māhuhu ki te rangi.
4: Ai.
1: Tēnā koe. Te awarahi?
5: Ko tainui te waka, nō reira ka hoki ki tērā tawa pepeha, ko mōkai ki runga, ko tāmaki ki raro, ko mga toatoa ki Wanganui, pare Waikato, pare Hauraki, te kaokāroa pātetere.
1: Ai. Ko ngā roherohenga era o tātou whenua. Tēnā, Lewis, pepeha tō.
6: Ko tōku waka, ko Horauta. Ka rea tino mōhio mena, koenei te pepeha, mena...
1: He whakatau ki pēr rānei.
6: Ko te whakatakotoranga, Horauta waka, Horauta wānanga, me ona whēu, tāmanuhiri, ko Ruapane, ko Mahaki, Porairangi.
1: He rawe, ko te wairua tono te pepeha kai roto I tērā kōrero.
6: Engari, I tāhai tērā mai tētahi wāata, so kare au tino mōhio mena, he pono.
1: Koe anō, he reka ki te taringa, nō reira, kā whai, tēnā koe. Maria.
7: Me ki ko mātātua te waka, kare au mōhio hea ha tētahi pepeha, etahi kōrero rānei pāna ki te waka nā te mea, I tōku whakatipurana, tō mātai whakapapa, ka heke mai a o nini rawa ko hine pukohurani.
1: He tipua.
7: Nā kōrero e pāna ki te waka.
1: Pēhea te rohe o te waka o mātātua, mai ngā kuri a whārei.
7: Mai ngā kuri a whārei ki tihirai.
1: Koe nā pia te hine, e hāngai ana, pū ana ki te waka. Tēnā koe, Luisa.
8: Kare ai tino mōhio o te etahi pepea mai tōku ake rohe. Engari ko tākiti me te waka, ai, i umai, i...
1: Te tai rāwhiti?
8: I te tuatahi ki Tairanga Moana.
1: Ka heke haere ki te wāhi ahu mai ai koe. Tēnā koutou. Ngā mātā waka o te motu.
2: Kia ora.
1: Kāti, ko te kai kōrero o te rangi nei e kōrero ana mo te ūma o tetehi waka ki Aotearoa mai I Hawaiki. anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou. Tuatahi, ko te hea waka, tuarua i ū te waka ki whea. He māma e rā pātai, hei whakamahana i o koutou roro. Kia tahuri ake tātou ki te pēpere kou o te rā.
2: Kōrero ana ki te roa pūnei, mo e tahi ngā kōrero e pāna i te taenga mai o te arawa ki Maketū. Te haerenga mai i Maketū ki te roto iti nei, mā hea haere mai ai, te kaupapa i ki te ai te moanane. No reira, koi nei te kaupapa toi nei rā, he kimi i kōrero a te rōpū nei, mō te mō wārā taumahi. Ko tēnei marae, ko hau mai tawhiti. Ko ia tētahi o ngā whare i tū, i Maketū, i te wā, i mua. I haria atu i konei i te roto iti. Ki Maketū, ka whakahokia mai i Maketū, ki konei tū ai. Ko i nei te tua toru, te tua whā, o ngā tū ngā o te whare nei. No reira, kua whakareri ki te haere, ki Maketū, ki te tohutohu, ki te iwi nei, i te ūnga mai o te waka o te arawa.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Ko te hea waka, i ū te waka ki whea. Tuatahi Maria, kia koe te kupu, te pātai tuatahi?
7: Pātai tuatahi, kōrero ana te karaua mo te waka o te arawa.
1: Te arawa, ka pai. Tuarua Luisa, i ū te waka ki whea?
8: Ki Maketū.
1: Ki Maketū, ka pai, tēnā kōrua. Ke mahara ake, e fitu ngā momo kupu hāpai o te reo Māori. Ko inā te tauira e whāi ana, e whakatakotohi ana, e ahau. Mena ka kōrero tātou mo te wāhi, ko te whea te kupu matua e hāngai ana ki tērā?
9: Tū wāhi.
1: Ko te tū wāhi, ka pai. No reira, anei e te hi kōrero whakamārama mo te tū wāhi. Ko inai kupu pū nei, he pū wāhi, ne? Ngā kupu hāpai. He tohu kai roto i tēnā o inai kupu. Hei whakamārama, hei whakapūrangi aho i te kōrero, i roto i te rerenga kōrero. Ka whai mai te tūwāhi i ēnei momo kupu pēnei ēnei. Nō reira, ka mōhio koe he tūwāhi, mena ka whai tika tonu atu i ēnei momo kupu. Nō reira, hei whakamātau, hei whakaū i etehi o ēnei whakatakotoranga. Kua tuhia e au ngā kōrero, e te hi ngā kōrero a te pēpere kou, a te korauara, te ariki mōrehu, e te hi ana kōrero ki runga i te pepa nei. Ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he tohu mai i ngā tū wāhi, ne? Ka kitea i runga i te pepa. Anā mō koutou i te kāinga, mā koe whakātu atu, te roanga o ēnei tuhituhinga, kia pai ai tā koutou. Mahi, i tō mātou taha. Anei ngā kōrero, hei titiro mā koutou. Kōrua tahi, ngā tū wāhi.
9: Ngā tū wāhi.
1: Hei te pai te kōrero i Wainganui a kōrua tahi. Harai te mea me kō himu himu.
9: Ngā tai te tū, ke rārangi kira.
10: Ai, ai, te pene, ai, ke te pai te ea. I aha koe ki i te roto i te roto i te
7: ka. Ai, ai, reo whakaru. Ko te mea, ko te i ka whaka.
9: Te tū i huna ngā te mea, ko te
10: tē kei mua, ka pai.
9: He tika tēnā?
10: Kare tēnā moho me he mea koe rā te wāhi, ko te o, ko te inua pe ana, te inua o te wāhi.
9: Ko te rā te inua, o, ko make tū, te wāhi, ko roto i ti, te roto.
10: Te he tēnei.
1: Ka pai. Tēnā koutou. Kwa kite koutou e tehi tū wāhi ki roto rā. Ko ware ware, ko ngā tīwhiri, i, ki, kei, no, kei mua. Tēnā, kōrero hea mai ka timata ki a kōrua rā i tēnei pito. Tētahi o ngā tū wāhi.
9: Maketū.
1: Maketū. Kei mua i tērā, ko te kupu.
9: Ki.
1: Ki. Ka pai. He tū wāhi anō?
6: Konei.
1: Konei. Konei. I konei. Ka pai, ko te i, kei mua. Pehea, kōrua.
8: I mua.
1: I mua. Tēnei mua. He pai tērā pātai. I etehi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi, kei mua i ahau. I etehi wā e hāngai ana ki te
6: te
1: wā. Wā. No reira, i konei, ko te horopaki,
6: ko te, te wā. Wā.
1: He mea anō?
7: Maketū.
1: Maketū. Ai, ko te kia te rā te kōrero?
7: I te roto.
1: Ko hoki mai? Te tūāhi anō?
10: Ai, no reira. No reira.
1: Ah, ko te no reira. Ko te reira he tū tika, wāhi, engari mena ka whakapiri atu ki te nō kua ki waha nā te āhua. Tika, anei, te roto iti?
4: Te roto
1: iti. Anei anō te maku tū?
10: Ana, ko te
1: tika. Anei anō te konei? He me anō? Maketū.
10: Maketū.
1: Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tū wāhi? Hare mai ki kāinga?
6: Kao.
1: He tū ingoa. Koeira te tahi tohu ki a koutou. Mm. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana i te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mō te wā poto kia pure ai e te hau. Ki whakamākūkūtia te korokoro ki te wai Māori. Ko ngā mahi wetewete reo amuri i te tānga manawa.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: A tūkinga ki hio ngā maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā awa, wa tēnā koutuko ki ngi taurua tēnei, nau mai, haere mai anō rā ki te wāhanga koero nei nā, ara ko te tihio o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai e nei te tihio ngā maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua tūpuna, ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E ono ngā hapu o te pakatohe i tēnei wā. Ngāti rua tākena, o ngāti patu moana, ngāti ngahere, ngāti tamahaua, ngāti ira, me te upokorehe. E 35 kilomita te waharoa o te rohe ki te tai o te pakatohea, kei te taharāpiti o te moana a toi te huati, atu i te moana a tairongo a ki opape. Ko marae tōtara i o hope te paenga whenua ki te uru. Ko tara keha te paenga whenua ki te rāpiti, kei wainganui i opape me ā wāwa kino. E huri atu ana te rohe ki te tua whenua, kianga ki te tonga mā rāpiti, whakahi pātu ai ki ngā maunga whakahi, tainua atu hoki ki tuatata o matawai. E huhua o ngā kai o te rohe o te pakatohea ki ohiwa kei te uru. E karangatia ai ko te tamāhine a te pakatohea. E koero pakarite mo te rahi o te tuangi, te kuku, te pūpū, ā ki te ana i gireira. E nui te ika ki konei. E 2 kilomita ki te taharāpiti ohiwa ko te awa o Waitahe. Ka hau te rongo mo ana pipi mimiti kore. Kei wainga nui pū i te rohe penua o te pakatohea ko pāko whai me te taone o pōtiki. Koina te tūtakitanga o ngā awa o Waioweka, Rāua Kōtara. I ngā wā e tika ana, ka rere whakarunga te kahawai te kana e te haku i ngā awa nei mō e tahi kilomita. Ko Pākihi kei te tāhuna o te awa, he mō monanga kai mōno ko tēnei wāhi. Atu i opape ki awa kino i te pito rāpiti ko ngā toha moana. Ki ki ana i te pāua, i te kina, i te koura. E whā kilomita atu i konei ki te uru ko te awa o Waiau, te wāhi whakatau hia, e tapu i ka kahu inā, te kai hoki rā i Waiau, e whare moe moenga mou mo te tangata, e kume kūpenga i tākau. Ko te nuinga o ngā pā tuatawata kei tātahi e tūana, hei tiaki ngā mahinga kai mōna o te iwi. Ka hore e pā maioro o ngā pai maunga, e puni noiho mo te kaupeka mahi kai i te wao. Kei ngā taki wao toa toa o Pitikau, o Waioweka, ngā wāhiana e tupuana te aruhe, ngā wāhi mahituna, māhi manu pēnei i te kereru, te kākā, te kōkako, te weka, te kiwi. I ngā wā o te pakanga, koine te wāhi tāwharau o te iwi. E iwa whakapāparangi muri te tainga mai o Nukuterei Hawaiki, ka tau a matātua ki te puaho o whakatāne. Ko muri wai te tūpuna o te whakatohea, te tahirunga i te waka. Da te makaretanga o tōroa, te rangatira, rātau ko ngā tāne ki te titiro i te penua, ka mahu ngā wāhine. Ka ore rātou i aru atu ki te piki me te heke o ngā taiwa o te roa. Nā wai ā ka kawea haere hia te waka e te ia o te wai. Ka tuake a muri wai me tana ki, ka pakatāne au i ahau. I konei ka kūmea ia ki uta. Ko i rā te takenga mai o te ingoa o pakatāne. Ko tū tā mure ki te rāpiti, ko kahuki ki te uru. No te hapū o te pakatāne aia, ko wai o tahe tōna kāinga. I pakaeke e tahi atu wāhanga o te hapū hei ranaki i te mate o tōna mātua arongo pōpoia. Ka hoki a kahuki ki wai o tahe. Ka whakatūi tōna pā kia tata ki te awa. Ka noho ngā moerihu o te pakatāne o Ngāti Raumo o te upokorehe ki wai o tahe me ohiwa i raro i te mana o kahuki. He wāno ka whiua a te upokorehe e ngā tau o ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa e tomo mai ana i te uru. I ngā wā o te rauraru ka rere a te upokorehe ki opotiki maruai. Ko te whawhai mutungai wāinganui a te whakatohe me ngai tūhoe rāua ko Ngāti Awa i ohope na te rupe a te whakatohe i ārahi kia puta. Ko tana haka ko te kōtiritiri te kōtaratara. Nge whawhai tonu a te whakatohe i te painga rāpiti ki te aukati i a ngai tai ki waho o Waiaua. Iawa hau te riri whakamutunga, ko pūnā hāmoa te kainga ārahu o te whakatohea, ko te wā tēnei mua tonu i te tainga mai o te hāhi karaitiana. Ka patua ngai tai ki awa hau, ka poroa te mātenga o tō rātou rangatira a tūterangi kūrei. I hoa tūnā he toki paunamu e ngai tai, hei utu mo te mātenga o tō rātou rangatira. Ko te wai wharangi te ingo o tau a toki paunamu. I tēnei wā kei te whare pupuri taonga pakatāne e purutiana. E te iwi ko taku kai kōero wa horangi rangi nui wōka. Nā rirai te rangi nui. E pakati matākei a tau a kōero te pepaha e pāna ma te whakatohea.
3: O karangaranga te muri, ka tū ngā tū atara o te tāmuri. Ko au, ko te tangata nāna i noho te whakarua, ko au, ko tū tāmuri. Ko ere te kōroro, ko ere tō mātou tipuna tērā. He tangata weri weri te ahu o tērā tangata. Ko ia te mea i Wikitoria i te pakanga kia kaungunu i te mahia ana, ka horo te pā, ka tuku nātu te tātou paunama ki aia ana, ka tuahuke te maitira i mua i te araro te taina a tamatai pūnoa ana, ka riru ki a tamatai pūnoa te wahine. Koeira tō mātou tipuna, tū tāmuri. Ko muri wai hoki te wahine i te rangatira i rungo o mātātu o waka. Ana tana tamahine ahine i kauia i moi a tū tāmuri, ko mātou tēnā o te mātātu. Nā te rohe o te whakatohea, kai ōhope rā te tahi, ko marae tōtara te tahi awa kai reira, ana ka heke atu ki te tairāwhiti ki ōpape, ki Tarakeha. Te rāpe nuku atu pē i te 30 kilometer te roango o tērā Takutai Moana. Ana ka hau atu ki roto ki ngā maunga tai atu ki Matawai. Tērā wāhi o te whenua hoki, he maunga, he pui, he ngahere. Ko Pōtiki anake te wāhi mānia. Ko ira i noho ai a whakatohia ki o Pōtiki. Ko ira i tapaine te ingo ko o Pōtiki mai Tawhiti. Te harangu ai o te tipuna tuatahi o Tarawatana ingoa. Nā ka tau mai te tahi wāhi e kienei ko Pai Rātaha. E kiena wētahi, wana mōkai, e kauani i roti i te moana he ika. Nā ka tau te ki Pai Rātaha, ko hotu ngā mōkai rā, ngā ika, ki roti i te tahi punawai. Koeira i tapaina tērā wāhi ko o Pōtiki mai Tawhiti.
2: Here tonu ana a pakatohea ki te rā waka ki a Matātua?
3: Ae, koe rā tonu. Kei te mōheo koe, ko te wahine rangatiro o runga ko Muriwai. Ko ia hoki te mātāmua, ko toroa tāna taina te kāpene o te waka. Ana ka kāwhina, kāwhakina atu e puhi ki te tai toke rau nā. Koe rā tō tātou nei hononga. I te wā e oho ana te aki, ko ira tana whakapono ki te kuiara a Muriwai. Tino rangatira te rā wahine. Kua kai te mōhio koe i te ingo nei whakatāne, ne? Me whakatāne au i āhau. Te tango mai o te rā waka ki te ao o whakatāne. Ka ari i tino pai te here atu i te waka. Haere ngā tangata ki te mātakitaki ki te whenua ko ngā wahine nake i te Takutai Nohana. Nā ka kite rātau ka uru mai te tai, nā ka timata te heke te tai, ka ngahoro mai te taure here ane i te waka, nā ka pōtere te atu te waka ki waho, ka tū mai te kuiara a Muriwai. Nō te meho ki tēni me te waka he tino tapu, ngā waka rere moana ne. Ko ngā tohunga, ko ngā rangatira tāne anake, ngā kaihautu o e rā momo waka. Anaka, ki te kuiara me whakatāne a hau i a hau. Te whakamomori e ki te kapu atu, ki te wakara, ki te tō mai ki uta. Ana, ko ia hoki te wahine tino matatau ki ngā karakia. e pāna ki tēne me te waka. Ana, nāna ki te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hine i kaui e te tamaiti a Ngāti Muriwa, a Muriwai, ka mahoe atu ko mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine ke a toroa i tō mai te waka ki uta. Nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki te rā tāne, ka moe ki ai. Ana koina te mana whenua ko Tū Tāmure, ana te mana wā, te mana mai he waiki no Muriwai, no Hini i Kaui. Ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahi waka, ko Nuku Tere tō Ningua, i tae no mai tērā waka i mōno atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga, ko te whiro nui, te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana, tērā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata, haere ki tēnā, mautere ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehi ake o ana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne te ai hoki e ngā wahine o ia mautere, te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e tāoki mai taku waine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepa o tātou whanaunga o ngā mautero o te mōna nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka kuāhua pakeke, ne, kuāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he atāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai e kai mārie. Ana, ka rongo ia i ngā wahine e ngautuara ne korona, o pēhea te pēhea mea te, o e tino pai ke atu, e pai ke kaha ke atu ki te ai taku tāne. Ko koroko ke taku tāne, ko te whirora te rā. Ka pūhaihai te tangata rā. I a rāu e te whakatikatika nane i te waka. I ngā here, whakahau i ngā here o te waka.
4: Hai.
3: Ka kūmea e whirunui te tuangi, ana ka mau te mai kuku o te wahine rā, ana ka tikina atu te tahi patu ka patu o tana wahine, ana ka hunaia te tinana i raru i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wanga ka haere te tama o te wahine rā ki te kimi ai, ki te ai te tahi ngaro e rere haerana i te waka, ana ka uke atu ngā mārarara ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā. Ana ka tahue ki te pakanga ki tana pāpā. Ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui. Ka pāmai te whakamā ki ai. Ana ka mahu atu te monanui a kiwa a ka hoki haere pēnei, heke pēnei mai ki Aotearoa. Ana ka taumai ki Opapi. Ka peke, ka heke mai a tau tūrangi ki reira ki Opape noho ai, ko tērā te tahi o mātou tipu, ko tau tūrangi me tana wahine tau ā te rangi. Ana ka huri ka putātu a te whirunui i te moana ano, ana ka huri ki tūranga, ki ai ka hui atu ki te teira awhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki o Pape, ka hara i te mātakitaki te whenua, ka kitea i te tahi hiwa āhua teitei nei, ana ka kakei i tau hiwira, ana ka tapaine tērā wāhi ko kapu i te rangi. He wāhi tapu tērā ki a mātou ki o Pōtiki, kai mua atu i te whāru o te awo o Waiop, o Waiowa. Kai reira e tanu ana, wetahi o ngā rangatira o tau o wā, e ki ana a whakatohea, kai reira e takoto ana ngā whēua o Tū Tāmuri i nāini. Ana, i ngā tau, te kaumārima pēko hipa atu nei,

0: 用啊，威啊，改造地啊，摩天的，伊发高起阿比拉能阿达，哎，这个在大溪沟路，哎，到过端了摩威哟啊，哎，都哇，伊发个吉布库马拉，啊，哇，伊啊，通个库贝啊，伊在阿高，哇，伊啊，诺的当阿达。
1: 伊滴罗皮遐个阿芬诺，咩咩伊滴罗？
0: 哎，遐个阿。Ngā pakanga ki o mātou hori, tō mātou hori ri tau ho nō tōre, nō tainui hoki, nō tainui waka ngā tangata i noho atu ki tōrere, ko ngaitai tērā. Anā, i tōno wāka, tauri mai a ngaitai ki te pakanga ki a mātou, ki tango i o mātou whenua. Te pakanga whakamutunga, I Waiewa ka mate te rangatiro o ngaitai a te whakatō hea anā ka tanguhia te mahunga koira te taonga i roti a mātou i tau o wā anā te taranga te taunga mai o taui me te tiriti kua tau te rangi Māori ka hara mai a ngaitai kia whakatohe ki tiki te māung o tō rātou tipuna a tū te rangi kūrei tau a rangatira nei anā ka hō mai ki a te whakatohe te tahi toki pau whenua ko waifarangi te ingo o tau a toki pau whenua nei ki tōku nei mōhio tau a tāonga no Ngāti Kahungunu engari i rungi ngā pakanga a tamahai o te whānau apunui haere ki te tai rāwhiti reira pakanga i ka riro mai a tamahai taua toki rā anā ka tau mai ki tōrere ki waimu i a ngaitai anā ka hara mai a ngaitai ka homaitia te rā taonga a waifarangi kia te whakatohe kia whakoho atu kia whakohoke atu te mātenga o tō rātou tīpuna. Anā koira te taunga mai o te rangi Māori ki Waenganui i a ngaitai rāu ko te whakatohea. I te tahi wāona, kai konihuki a tau i tau wā e whakapāna a Ngāti Awa nō rātou a Ōhiwa nei. Anā ka hairatu ngā rangatiro te whakatohea me a rātou kātama e a rātou hoiho e a rātou kariri me ngā pū ka whakatui tō rātou pāki reira kia te rātou kia Ngāti Awa anā haramai anā kāre ka whakakekeke a Ngāti Awa koire ki anā mātou kai marae tōtara ka waihanui tonu i Ōhōpera te ākau i Ōhōpera te rohe o te whakatohea anā i muri mai o tērā ko te raupatutanga o ngā whenua e taui ka mura te ahi i taranaki tīmata mai i reira anā ka tono atu ngā rangatiro o te whakatohea a rātou tangata mōhio ki te tirotiro heaha te pūtake o te pakanga i taranaki anā kāri i tāi i a rātou e uru atu ki roto Hauraki ka tūtaki rātou ki te rangatira o Ngāti Haua ngā kaimahi te rangatira nei a Tāmihana anā ka noho rātou ki reira ka tohu te atu ki a rātou heaha i pakuru mai ai te pakanga i Waitara nā te hokonga o ngā whenua i reira ki te kāwanatanga i runga i te whakakahoretanga a te rangatira i reira a Wiremu Kingi nā teira hoki i hoko anā ko Wiremu Kingi e kiena kāre e whakaa ki te hoko nō reira i pakaru ai te pakanga i reira anā ka hoki mai a mātou tangata ki o pōti ka mōhio rātou tērā pēr ka haere pēne mai a tauiwi ki te patu i a tātou ka tīmata rātou i o pōtiki me te tai rāwhiti ki te mahi kariri

0: mai tai ki te manaaki i ngā iwi e pakangatu kia ki te kāwanatanga. Ana, e tikatungu tā rātou mai, no te mea i tahuri mai te kāwana ki te pakangatu kia tainui. Ana, ka whakakaotie he ope nui mai te tai rātiti ki o Pōtiki ki whakatāne. Ka haeretu te rōpū nei, te taua nei ki matatā. Ka aukati tia i o te marākau i koatu o matatā. Nō te mea i reira hoki te tahi pā o ngā pāke me a rātou pūrepo. Ka aukati tia te taua nei i reira. Ana ka puhipuhia mai rātou, ana ka tauma, ka haa, ka rere mai ngā manu wā a te Pākehā i te moana. Ana ka timata rātou ki te puhipuhi ngā tangata i rahaki. Ana ka whati mai, hoki mai te taua rā e whai ana e te arawa. Ko te arawa hoki ngā kūpapo i taua wā. Ana ka puhipuhia rātou, ka whai au te rātou. Mai o te marākau ki matatā, te ingo o tau o wāhi, ko te kaukau roa. Tērā wāhi, he ākau, takutai moana, engari kai muri kē ngā pari, e kore koe e tai ki te e kaha ki te piki au o pari. Nō reira, kai te tāmingi rātau, i reira e ngā hōriri. Ana ka whati hoki whakamuri ki te tonga e whai ana rātou e ngā tangata i runga i te whenua aina puhipuhi tēnā mai ana e ngā manuwa i te moana. Ana ka tai atu ki matatāra ka mati i reira te tahi o a mātou rangatira a te āporotanga. Engari, te tahi o ngā rangatiro te whakatohe i Waimarie, kāre i mau, ana ka hoki e ki te kāinga, ki reire tiaki e i tōne iwi. Nā, i runga i tērā āhuatanga, ko mōhi o te kāwanatanga, a te whakatohe, kāre e whakaponane ki ngā mahi a te kāwanatanga, a tōna wā, ka tolo mai te ringa o te kāwanatanga, ki te raupati o mā te whenua. Ana, te take i pērā ai, ka mutu te pakanga i tauranga, te ranga. Ka mutu te pakanga i reira, ka mutu te pakanga i roto o tainui. Ka puta mai ko ngā hauhau, mai i Atiawa, i Taranaki, ki te whakakāno i te muro o te ahi.
1: Ai.
0: Ana, whakawhiti mai ngā rangatiro o te rōpū hauhau nei mai i Taranaki, ara mai Māroto o Taupō, ana ka puta mai ki Tauranga, ki Whakatāne, e kimi ana i ngā tangata hei manaaki i tā rātou take. E ki ana rātou hoki ki te tahuri atu, te tangata i raru i te mana o tō rātou atua, te atua pai marire, rire rire hau, i runga i tērā kōrero, ka tāia e rātou te whakaarai atu i ngā kariri a te hori, e kore rātou e mate, ko rātou ka wiki tōri a ka panai atu a tau i ki te moana.
1: Ai.
0: Koi rā te karanga a ngā hauhau. Ana ka taimai ki o Pōtiki, te tahi o ngā tangata i Waenganui a rātou i tau o wā ko te kereopa. He taketā te kereopa ki ngā mihina rei, ki te kāwana hoki. I te pakanga i Rangi Awhia, anei te kōroro a ngā Māori i tau o wā, ka tahiri atu te pri, i kite hoki te pihopa, Bishop Selwyn e karaki ana i Waenganui i ngā hōia a te kāwanatanga manaaki ana ia rātou. Nō reira ka, ka whakahē rātou i ngā mahi a te āhi mihinga rei. Ana e whakapāna rātou, ka taumai ngā hoi e ki rangi āwhia. I koeiroho ki te wāhi puni, mō ngā wāhine, mō ngā koroua, mō ngā tamariki. Te waiutea rātou ki reira, kāre rātou e, e whara i te pakanga. Engari, i hanga i tunu atu, ngā, ngā kaimahi, General Cameron ki reira. Ana e, i roto i tatahi whare karakia rātou e whakakao ana, no te me he rātapu, e karakia ana. Ana ka putātu te mihina rei, tō rātou pri, ana ka pōhiri tātu, te iwi o tūmatauinga, ana ka whakeke tia, ka tahuna te whare rā, ka patuanga te hunga ki roto. Ana, e rua ngā wahine i roto i taua whare ko ngā tamahine, te wahine pea a te kereopa. Tērā tangata no Ngāti Rangi Wewe no Te Arawa. Ana, koeira i whakamau ai ki ngā mihina rei. Ana, ka taunga mai o kereopa, ko e hoki te kai hautu o te rōpū o ngā hauhau i taumai ki o Pōtiki. Ki atu ki mai ia ki a whakatohe, ho mai tō koutou mihina rei ki au a te wākana. Ko ia ka kainga au e au ana whatu. Ana ka patu a te wākana, ka tāre watia, ana ka kainga e kiropo ono whatu. Te mea tuatai, painoho te heke ngai te mea tuarua i āhua mau i tana korokoro, ana ka mohi e a kua hapa ia. E tohu tērā. Nā, ka wehe atu ia, ka haramai ngā hoia ki te patu ia, te whakatoia. Rima rau ngā hoia, tīmati te puhi. Engari, kua whatikea whakatoia ki roto i te ngahere ki reira hunai, te nuinga. Ko Ngāti Ira nake, ngā tangata a te hira te popo, i tū ki te pakanga i te tiaki o rātou whenua i Waioweka. Koeira a hira te popo, tino rangatira tērā, koeira te mea i ora i te pakanga i Kaukauroa, i Pōtiki. Kāre rātou i mau no te mea, ka whati rātou ki roto i te ngahere hunai ki roto i ngā maunga o te Waioweka. Kore rau e i mau. Engari, whā te kau wāna tangata i mate i te pakanga i reira. Ana ka raupatitia ngā whenua o te whakatohe te kāwanatanga. Ko tahi rau whiti te kau mā rima eka i raupatitia. Ana ka hōtu wērā whenua ki ngā hoia hei utu mō rātau. Ana ka taumaihoke ngā tangata ki te noho i au a whenua. Ka waiho he reservation mō te whakatohe ki Opape. Te kau mano, rua te kau mano eka. Engari, te nuinga o au a whenua rā i waiho ki a mātou, he maunga, he tātā. Rūrua noiho ngā wāhi pai mō tēni mea te mahi kai whakatipu kai. No e ka noa a whakatohe i rungu i te pauri, te pōhara, te mate kai i tau o wā. Hi pāts te kau tauna i nāini e tāreu ana te take o te whakatohe.
1: E teiwi koe te rā kua horangi rangi rui wōka. O whakatohea, tua nou e teiwi ki rungāno te tahi maunga ngā wiki kei te tūmai ka te tiro hakararo. E nari mō tēnei wā, mi he tūra kia koutou ki toi hakoro kumei no kia hau. Ko ki i taurua tēnei, tēnā rā koutou, tēnā koutou, no ora mai.
2: Nā no reire te motu, mā wātu, mā te reo.

0: throwbacks, 90s and more.
1: I te rua mai te fitu karaka. You know what that means, fam. Heading over to Te Aere Tiwara and the crew from Puku Hohe. We'll be back just after 8 for more Kaupapa Kōrero and more Fair Beats. A te awa toa.
2: Pōrīrua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, tirio o te Aotearoa.
3: Kia rogo koutou i te Wairua Uruhau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hou nei o Puku Hohe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
4: Rawe!
3: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e te kai haka. Ko karela! Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia Puku Hohe, e whakaauana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngā kā rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tarere Makau. He pakanga ka kitea karo hoki tātau i te Wairua tātā whainga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
5: Apai.
3: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātau?
4: Pai ana.
3: Pai. Wari te tātau a ki te pakanga nui nei?
6: E hara.
4: Pai. Kapiu mai.
3: Pai te mātau. Nare rei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōhio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Nare rei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakaroa. Whakaroa hia.
4: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tātau, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia ko te hea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Atua reo Māori.
3: Atua reo Māori.
4: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
3: Te nei nā te kōhe, ne? Ne? Ne? Ne? Tino ora tonu nei tēnei mea te wairangi, ne?
4: Ai, no reira.
6: Koe mate ia ki te kōrero no reira.
4: Ai.
6: He hoa tātou?
4: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
3: Heke tū, kai te tikara wāti.
4: Yeah,
3: ka pai. Reira heke tū.
6: Mihi mai.
3: Kuro mai kia.
4: Ka pai, ka pai.
6: Tēnā mahi nui hoki.
3: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki au.
7: Me te Māori o te reo.
3: Me te Māori, Māori roa atu nei.
7: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
4: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara, engari i te rā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
7: Apoi. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
3: Tana tino kai Māori.
4: Kūmara.
7: E kai Māori rau atu te kūmara.
3: Kai te kite au te tinana o kuia. Ahua pēnei tōku.
4: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa-chapa.
6: Ahua whakakūmara ai.
3: E harai te kūmara ko tahi no aiho.
6: He whakakūmara ai.
3: He haroke. He hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā mō moa. Me whakae?
6: Me whakae,
3: me whakae. He tika.
4: Tika.
7: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. ki te aroha mai, kei te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika teka rā nei, hangai ana tēnei kia ori ni.
5: Tika te rua kē wā mā wā mā wā mā
7: wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā mā wā
4: mā wā
8: Kai pāti ti rā rā.
4: Kai pāti ti rā rā.
7: Kai pāti ti rā te tina
9: rā. Ai, tai ana e rā te kōhua.
8: O te pāti ti. Mehe rāpiti koe.
4: Kei hā te whakaaro. Ai, kau rāni. Kai pāti rāni.
10: Teka ki au.
4: Teka.
7: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tigara.
9: Ka aroha kūtau.
7: Ka aroha kūtau.
9: Kare koe te ki te tinana, tino, kai kōhua te rā tino.
4: Nā whai anu.
9: Kai kōhua, kare, a te wai noe ho te kai.
8: Me heme koe, kai kōhua.
7: Ke mohi hoki kōtau, tēnei o ngā puti puti, i tū hoki ia i te tau, a ko tahi mano i warau i watekau mā whitu, i te taha o te ropu manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, Koeira, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka. Mohanau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka, mo te toa. Ngā kapāra, te whare kura, o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he teka rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te teka rā nei.
4: Kia kaihana. Kia kaihana.
9: E me ana koe e pai ki āia e tōku tero.
7: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
4: Kei te hero atu tēnā.
9: Ko tō tero.
7: Kai te tika, kai te tekara.
9: Tō tero.
7: Tō tero.
9: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
8: Hongi hongi.
10: Kare ai te whakapono.
9: Kare koe i te whakapono.
8: Kare i te whakapono.
10: Kare
9: i te whakapono. Tēnei. Ai, tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau nā mehe me koe rātana.
7: Kia te whakauti.
8: Ka hore mātai.
9: Ka hore mātai.
7: Kare kotoi te whakai aroha mai he tikara wā.
4: Rūkahu, he rūkahu.
7: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
8: Kia tura.
9: Me korerai ki tōtima.
7: Tare rekia kutau i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. I hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
4: Hika.
9: Hika.
10: Māmanu.
9: Ka pēnā taku kōrere ngā.
7: Awai, awai.
9: Oh, kau e kā.
4: Koai.
7: Koai.
10: Kia hau nei, ko Tātere.
4: Ai.
7: Ko Tātere?
4: Oh, karo he, kai te he.
7: Kai te tikara wātu e hoa mā ko Tātere. Hika mā.
9: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
4: Ai.
7: Pātai whakamutu ngā kia koutou.
9: Me roro kau noi hoi.
7: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutu ngā, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
4: Oh.
7: Ko wai te tangata nei.
4: Oh.
7: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
9: I
7: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
9: Tēnei taha.
7: He whakatika hapā te mahi.
9: Kai te pērā kē tērā.
10: Kā rehe
9: tako e o tēnā. Kā rehe tako e o tēnā.
10: Kā rehe tako e nei toko rua.
9: Kia mātau ko kai
10: hana.
7: Ka mai.
8: Ko te tahi o rātau toko tere.
7: Kā te pato
9: kai hana.
7: Ka pai, ko pai, ai te tika. Paki paki mai.
4: I ki ia kai hana.
7: Āpai.
4: I ki ia kai hana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
10: Ko au i
7: kai hana i hari. Ko pāni. Kare kutu i whakaroha.
9: E kei mu, tere kai te hare.
8: Katai te moe moe ala. Aro kei ko te
9: hare. Kei kai mōna.
7: E kei mu, tere kai te hare. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira kai te moeho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mai.
9: Ae,
7: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
4: Wairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
7: Kamai, kia rite mai. E hoki.
4: E hoki.
10: E hoki.
11: E hoki.
8: E hoki.
12: Pai ā.
7: E hoki.
4: E hoki.
11: Hei aha tāu.
4: Haere.
7: Haere.
9: Nā wai tāu.
7: E hoki.
4: Tōtero.
7: Haere.
9: Kaitoa.
7: E hoki.
4: Oraho.
7: Haere.
9: Tōtara.
7: Hei aha tāu. Haere.
8: Haere.
12: Haere.
11: Haere.
4: Pai ā.
7: Te haunga hoki.
4: E hoki. E hoki.
8: E hoki. E hoki.
12: Tō māma.
8: E haere.
4: Tōtero.
8: E hoki. E hoki.
9: Pai ā.
4: Pai ā.
11: Pai ā.
8: Haere.
9: Haere.
8: Haere.
9: Haere.
7: Te watono ka mai. E hoki.
4: E hoki.
11: E hoki.
4: E hoki.
8: E hoki. E hoki. Pai ā.
7: E hoki.
4: Tōtero.
7: Haere.
9: Kaitoa.
7: E hoki.
4: Haia hatau.
7: Haere, haere toru.
9: Haere toru.
7: Hika mai hono kai te rongo katoa tātou ki e rau ngā kupu e tahi, mo te hunga pakeke kē te rau, hono kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe, ngā tamariki ere ngāri hoki mai, a tōna wae hoa mai.
11: Naina, naina, naina, naina.
7: Hala, karatoro, karatoro, karatoro. Hoki mai anō e hoa mai hāreke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakae, kai tēnei tā, ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu, ahua, kua pauke e taku hau. Anō reira, te are tēnā koe. Te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei yeah. Taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
6: Kia ora.
12: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā nā toku ā! Woohoo! Tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rāde. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore! Tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā werewere.
6: Engari marae ora.
12: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utirauraurau. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
7: Karawhiu atu.
12: Titiro koeira te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai ākoe, taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, kā eke ki ke. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou, ara tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, Kā mate, koeira noe
13: ho.
14: He akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te whataroa manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
7: Kā re tērā e mō, e titiro e
14: tūkui noi. Titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
7: Koenei mātou e mōhi ona.
14: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai a te ranga tira, ko te hinu, tēnā
12: tātou.
15: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
14: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro, ngā mai mua tū pāpaku. E tuku nei ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
14: Kia ora.
7: Kia ora.
14: Kia ora.
12: Hi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
7: Me anone mā te huka i te wairua e whā.
12: Kamate mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao.
16: te ha te prawa, te re wena ki te kore he pata.
17: Kare kai.
16: Maroke.
14: Te kai ora?
16: Maroke. Kare ora.
14: Kare heo kei mui te tainga mai o Pākehā nei reira.
16: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o āhau, me hinu, me huka. E ora ai te tepu, ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki e nei mea. Kāinga,
9: kāinga,
16: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
17: Kia mate.
14: Kakai one one nohe o Manuhi.
16: Ai!
17: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga. Huka kore, hinu kore. Ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea tū, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
14: Ko ma mau koe i te kaupapa.
9: Ko te mate.
14: Nehua, nehua.
9: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki ā tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Hei reira, ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātou.
14: Kia ora ngā iwi.
7: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
17: Kia ora koutou, mamano mā.

0: Kia ora wā tue hoa mā, hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ae.
1: Kei tō aroha.
0: Aroha mai, kei te ahu anuho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ake. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, kana whio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whai a, e koe, ne rori matua.
3: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
5: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
6: Mehe.
2: Rangi mahana.
6: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
6: Mehe.
5: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
6: mai. Mehe, hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
6: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai.
1: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whai hua. Aroha mai.
3: Pai tērā prakiti. Kao,
0: tango hea tērā piro. Pai tērā prakiti. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
6: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiai koe.
6: E rua noi hono.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
6: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
5: Whatu ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mātai, mātai i rā
2: kūre. Kā he kai mā te ure.
3: Mea
0: wae, mātai hea. Kono tika wā ki a tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei taha.
7: E te atua kuarui a
0: mei. Ka pai?
7: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei taha, nā, aroha mai.
3: Tika, ere.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
8: E te atu ha.
3: Oh, ai pai.
8: Whakamoe me te atu ha.
0: Oh, hei. Ka mā. Aroha mai. Kai te he ngā kupu. Ki te nei taha. Kare, koro i te whakamohia.
9: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairawa. He waiata rongonui. Rongonui. I te nei taha. Toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi. Me paki paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
3: Kare te atu i te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tima o pānia.
3: Kia ore, te atua.
0: Nā reira, ko reo ia ko tau. Te karahipi, te kaimari. Reahu nei ko te mea kino ake ka koa. Reahu nei ko ina. Ka pai. Nā reira, pānia, kuru mai ki au, kaha ko tau.
2: Nāwai tēnei whakatau.
3: Ko te
0: tukuna
3: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau. Ki Waimārama.
2: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama. E tika ki te tangata tika.
2: E tika ki te mai.
3: Mā koe tiki drakuraki ne.
0: Kare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei, e mihana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kawarae ware ware e hua mā utonu mai, i te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei, tēnā koutou katoa. Ko Māori e.